0: تمام. جود مورنينج، واتس يور نيم؟
1: جود مورنينج اوليفا. اوليفا نيكو كاسيبا
2: ليفا اوتوتو اما كيك ايما
1: جود مورنينج
2: نو
1: نا انا ميكو لكولو
2: كمان
1: يكون كمان وفوزين شريفو يبا ساران دي كدينا با انجر كانكو آسم كانكو na oga dimma obu na ha jide je dimma da awon ego ana tarfa ka hapo nya agbogujina.
2: Okay,
1: ma amwa chapta na government ma yua ne me awon ke kumba sha na ibai ka eno no nwere onye jide ato mmade to maketo ejidie ana ati anga o mood which means na wori wujiba amwa na kahana rogo yana rego nyobu na kwetaria mahapo nya akodendo magana ngbagu yana gbagu ha ane ute munwa owa baraka na kwa biwa so ya ganze ka ntinya ka kanyo ova magati ikekwe anwe so mabira na ndi ani kuketa ha ari gbagu si mada no joka na oru ga adroma aya ganze ka ntinya kwa ka anu kwa.
2: All right, dari ne onde kidnap una anu ge una gbagu si na mada
0: hanya chai haya alsa hekid na bunali.